Dada branta jak mu tia shi shat mu guan dap ni, kyang kong ye kun mung an ing laman, miwa mung ta ming brong ai rung rai japan shibradan sai tia maren. Yina mung do na, yin nan bo yo paga dap ming da ji. Kui min nan ban tia glo ai mok, wen shan san chi ji, re sham yan paga rai ming da ji ming japan go lom lu sai. Kyang kong ye kun mung li ning na, ui no na, sai lin paga dap lo kong ming da ji. 建水自讨杨部长上么样不该来明的吉铁崩得样亚阳他一那蒙多蒙丹那张明不容爱浪是给我们不该到明的吉姆松上么样那不该来明的吉姆松都路塞是干么啥你是管来过那这路爱一那蒙多能多十四月空是满生中波是大么在不我们在亚冠那是古亚了不然昆明没有过破格罗天马爱 生长母蓝个吧，蒙阿是冷爱贴，母蓝个只，轻蔑蒙阿咋，不再是，不撒顿呐，撒龙爱生长蒙啥只盘崩个，蒙了空轻蔑松，不理咋顿呐，了帮那只盘他，搞哇作战路阿爱。